0: Plus Radio.
1: Na korak od kracha svo Aline. Na korak od kracha svo Aline. Na korak od kracha.